0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Оқытушы, қаны кім айтады, электр билан қуёш ортасида нима фарқ бор? Оқучы ямжа шоқ бола екен орнидан туриб. А қуёш текинге нур сочади, электрге бўлса пул тўлаш керак.

0: веснушка.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркас радиосыда.
3: Хангама усталары.
4: Кеп калилер мене Ташкент дөппілері бар, Сурхандарья дөппілері бар, Қашқадарья дөппілері бар, кеп калилер мене Ажай дөппілеріміз бар.
3: Ана қызым ке, бұтта дүйәң дөп ап кетеді, бұ дөп яманчы ескіріп қапты.
4: Ассалам алейкум, Атахан.
3: Уалейкум ассалам, уалейкум ассалам.
4: Атахан, қайсы дөппіден бері?
3: Ән, яна өдіні ме, ана қоқан дөппі мүлі, ошанның ғап яқа.
4: Қалам пірлейсі бар.
3: Ал ошаны, ән.
4: Мәне, Атахан, кейіп көрін қаны?
3: Қаны.
4: Ох, ер ашты.
3: Енді бұ неч бұл олады, олам?
4: Атахан, енді ат білен тия білер мүді? Беганаларға 70 мін. Сіз үшін 65 мін, Атахан.
3: Е, бітті доппы 65 мін?
4: Ха, Атахан?
3: Хәлін жойда ма?
4: Ха, Атахан.
3: Абы 65 мінгі базарда қойбе депті.
4: Енді Атахан, қойды башқа кейіп болмаса. Енді доппыны мазақылып кейгіресті сұқ жанге.
3: Е, елғе, мәе доппыңны олып.
4: Әй.
3: Хәлім шамалығы қалып, үйрей болам кетті.
4: Әй, ата жақылы шықмасын бияқ қарайын? Е, нема бұл? Жақылы шық ұрады.
3: Енді 65 мінді ғандан кейін бұл?
4: Өбі, мә айттым қойдым. Яшызы ітчі дағыта?
3: Неме еді?
4: Сөре әмменді енді.
3: 80 деп бән сенім сұра ұрасам.
4: Yama hazır geçeceksiniz. Nivaralardan ne işte ota?
3: Şimdi nivara çivaralar kup.
4: Aha.
3: İvaralarım anca mınca var. Kuda kaç.
4: Ha ota. Yırtta uylengeneceksiniz de ha?
3: Şimdi bolam. Yırtta yam uylengenim yok. Keçem uylengenim yok.
4: Kaça uylengeniz?
3: Aynı abitte uylengen ben.
4: Ha ota kala. Barizge şükür. Taşkenge ne mene hizmetine geldiniz?
3: Şimdi ben şu nivara kızımı okuşka okuyken ben bolam.
4: Kuda halıza kayısı okuşka kiremen deydiler bu nivarayız.
3: Енді бұл сұрттан кіремен, сұрттан кіремен дейді. Мен айтамен, әй, ортастан кір, ортастан кір деймен.
4: Әй, Атахан, сондасыз да, Атахан, сондасыз. Ал бұл сұрттан кіремен дегені, зауч неге кіремен дегені?
3: Яй. Менге зауч керек емес. Боладыған болса, директор болсын.
2: Хангама, ұсталары.

0: Yurtımızda saat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес радиосы.
3: Қадамингізге хасан нот, қадамларыге хасан нот.

0: радиуса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оде? Білесам, а сіз оде? Борген сарыча шу егіті манге умуман йоқ ме кет ватты де?
3: Нима генді тінчілі ма?
2: Кече учрашганымызда гепляшіп отыргандик. Бірданіге саяхат хақыда геп бошланып қалды.
3: Кенима болды гепірчі?
2: Кейін ман зоо мамлекетлеге саяхат қиым ке ватты. Европаге саяхат қылыш. Қанча болар кен а, десам, хич қанча, деп жауап берді. Кейін ман қанақасы ге, деп сорасам, нима дегеніні білесам ма?
3: Хош, нима деді?
2: Азизім, ахыр орзу қылыш, текен ку, десе болады ма? Шынна қанги жақылым чықып, ин дәме кетіп қалдым.
3: Хм, яқшы іш бумапты. Манан бойы, егітім білен ұшып қалдым.
2: Яны нима болды?
3: Бірге дискотекаге бару дей. Маны росса ойнагим келді. О болса, фақат тамаша қылып отырамыз деді. Кейін ман бошқа егіт білен raqsga tushdim. Bir payt yigitim oldimizga kelib vajohat bilan boyagi bolaga qaradi. Hozir urushib ketishadi deb o'ylagandim. U bo'lsa,
2: xo'sh, nima qildi?
3: Nima qilardi? Qo'lidagi men uchun olgan chiptani hali yigitni qo'liga tutqazib, bu diskotekada u bilan raqsga tushding. Mana uni kirish chiptasi. Menga chiptani pulini to'latsa bo'ladimi?
0: 2 dugona.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосыда.
2: Күлдіргеч.
3: Она қызыға насихат қыпты. Менімше қызым, сан ойлами ерге теймақшы боссан де. Са қызы. Ойы, өзіз қалы бұқақыды ойлашке, яшылы қыласан дұ, дүскі.